0: me so so quien hay. Ya, hey. Have a man ho. Ahora taba di di jena wala me di kamo leke ngwa tshimo se sa wa di kamo leke ngwa tshimo di taba di jena wala me teng ka tlo bona na ntla ka tato bo ai ke a nya lo sa ho tlo bana bana ba dule pele ba nyalana o dule mo ba ke ba wetse. This is how we work. This is how we work.
1: Bush speaking tell satellite I can't move.
0: Lohona. Ona tabatse. Ha di rije.
1: I skip long.
0: Mo tshoga me o. Mo din jong. O kenye batse ka tsebeng ka mona ngwana mme. O kenye batse ka tsebeng ka mona. Ba le o ite kule. O itlhatlhobe. O ba le na ha di mona ke lo kena tabeng yena o tshe. Na ke kena mo ke ka tumelo ke tia ke kena tabetse o ba nola ba tsake na mona ngwana mme motho a soka ba qeta na a tshwetse le iteng ha tsho go tsetile efe o ya fe ai ka bona bi la bona pele kwa ho sa nngu go sothe ke ba ho he ba se ba gawane ke ba se ba gawane he mwana luna ke he
1: ditaba tsena tsa lenyalo
0: o bona ha o di tsena mwana mme o ha o di tsena I don't want to live without you. I don't want to live without you.